0: Jesus. Ade nkan ho. Amen. One sran po bre bi re din ko fo echi. Jesus. Ane one sran bi re etu agu obi so.
1: Jesus.
0: Na ma nipa esresere wo. Nipa twetwe wo. O sere urade nyankopon se urade ma woni mo nyam samre bi o.
2: Amen.
0: On fi ja entwa se nim kwa se nim.
2: Amen.